0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Murray and Mario, Mambo. Med ønsket om en god sommer fra hele teamet hos Landevejens Tømmer.

Du lytter til Syfyns herlige humørbombe, Haske Haske Hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn, helt rundt forvirret.